Sloop John B. an sin a ríis Opet Sounds. Sin cean na ar an fiarlam Opet Sounds. Nus gan cean fá cean just ime cean féin. Sais tá an ann, sais relaish gadi nair tain tu ar leiant as ir ags as fuil leis latte. Sais cosúil a withnail an ai nair tain tu when you go on holiday by mistake mar dairtur sa scon an sin. Tony Dredd am gyda'i dero yn clywed o'r ochr nes. Sais chyrmau yn chwer o'n clywed le chela yn yw. Sais con sais blas da sais gochrod o fi yn o'i ein y Vigna Beach Boys. Ychr tras yn y dîf cybe i art gwybod tu i geisdwch. Cam gwybod yn y Beach Boys. Ogres yn ober fi deinta ag Brian Wilson ag o'r cam dyna. Like, sais... Rhaid yn o'n lleol ystafell di rhaid. Agos dyn nhw'n ond dyn i sy'n, like, you know, dyn i, well, nes clys dyn nhw'n ei ffein. Dwi'r Paul McCartney gyrraw yn album Pet Sounds yn album Ysfiarlish. Yeah. Anchor, by my account, he's dyn i fwy, Brian Wilson ar eich. Och, should a long promised road, oh, surface up.